جراني احمد سعد بيتقدم بسباقنا هالاسبوع مرتبه واحده. مين كمان بتتقدم هالاسبوع كمان مرتبه واحده؟ مش كتير بس مرتبه واحده مهمه. للمرتبه السابعه نانسي عجرم.